0: cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
1: pa, yo manejo.
0: Seguro dices:
2: híjole, me va a dar.
0: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
1: ¿Pasamos por mi novio?
2: ¿Novio?
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varían según cada caso.
5: Ulta's 21 Plus Days of Beauty event is almost here, starting August 28th. Find 50% off daily beauty steals from brands like Lancome and Peach & Lily. Save big on weekly beauty steals from fall faves like Moroccan Oil and Live Tinted. Plus, discover new must-haves from Tarte and Sol de Janeiro. Get ready for over 250 beauty steals and more. New season, new steals, new favorites. Plan your visit today. While supplies last, conditions apply. Ulta Beauty, the possibilities are beautiful.
6: La compañía de seguros ya sabe cuánto vale su caso. Y usted, Franco de Fresno, iba manejando su automóvil cuando otro vehículo lo impactó por detrás. No sufrió ningún hueso roto y Abogados Aliados logró obtener $200,000 para él. Oscar de Stockton iba en su bicicleta cuando un automóvil lo atropelló y el conductor se dio a la fuga. Abogados Aliados consiguió $51,000 para él. Sin huesos rotos, resultados que cambian vidas. El dolor no tiene que aparecer en una radiografía para reflejarse en una indemnización. ¿Qué está esperando? Llama a Abogados Aliados ahora mismo. 559-900-9000. 559-900-9000. 559-900-9000. La compañía de seguros ya sabe cuánto vale tu caso. Ahora es el momento de que usted también lo descubra. Llama al 559-900-9000. 559-900-9000. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente.
7: Los niños en Latinoamérica necesitan tu ayuda. A través del programa Angels of Hope puedes apadrinar a un niño por solo $34 al mes y brindarle protección, alimentación, educación, atención médica y un hogar lleno de amor. Llama al 800-579-1623 o visita foodforthepoor.org/angel.
8: No comiences desde cero, comienza desde lo más alto. North Fork Mono Casino está igualando el nivel de sus tarjetas todo el mes. Trae tu tarjeta de recompensas de nivel 2 o superior a nuestro puesto dentro de Passion Fairmont y obtendrás al instante un ascenso a nuestro nivel más alto. Regístrate, iguala tu nivel, llévate regalos promocionales y gana con North Fork Mono Casino. Recoge tu tarjeta de recompensas en nuestro puesto hoy mismo. Visita northforkmonocasino.com.
9: ¿Necesita ayuda con un proceso de inmigración? La Fundación UFW ofrece servicios legales de inmigración gratuitos para personas que califiquen. Así es, escuchó bien, servicios de inmigración gratuitos para los que califiquen. Ofrecemos consultas legales y asistencia con trámites como ajuste de estatus, ciudadanía, renovaciones de DACA, renovaciones de la tarjeta de residencia permanente, peticiones familiares, permisos de trabajo y mucho más. Llame a nuestra oficina local al 559-496-0700.
10: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Un día normal, estás en casa, en la calle o en tu trabajo y de pronto te detienen, te acusan o te investigan. La mayoría no está preparada para ese momento. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Qué dices? La respuesta correcta puede cambiarlo todo. La equivocada puede costarte tu libertad. En esos minutos decisivos, guarda silencio. Llama a quien sabe defenderte. La firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676. 800-333-3676.
11: 1676. No enfrentes solo al sistema. Somos un equipo legal que te escucha, te guía y te representa. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto